Sese uhwe mu a aka bosume no mienu pe afia kona wie yo bosume mienu mienu pe o ekometo base udie omu a wonsa beka onse nyankopon no ye na de no odi emre ene na ene odi ye na de.